Tu su paragrafi pa zagrabi, nek istoje i đavolu i đakonu, pa nek se zna. Nek su mi

orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si preletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam, da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo. Ako kakovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada je srnce to svetlo ugrevljat, kada je nebo to zvesti posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlija vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovdje da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam, tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila, bistro jezero gledaš belejit ili od vetar sino temnejit. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

za jedan mig ili poveke do zori. Bel den zasite posebe. Funkcija za nekoje

0: Kývame ubeve sliky od ova večer a Madrigi nadopolnime ušte svoj jedan refren. Može?
1: Naše te sliki

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje tvoja obaveza. Kada umreš, ti ne znaš da si umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto tako je i kada si glup. Obrazovan je onaj čovjek koji ima obraza i bogat je onaj koji ima Boga u sebi. Inteligencija je sposobnost prilagođavanja promjenama. Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo. Humor je također način da se kaže ozbiljna stvar. Život nikada ne daje ono što obećava, nego uvek više ili manje od toga. Đavo ima najbolje izgovore, a Bog najbolje odgovore. Prava sreća je da uživaš u sadašnjosti bez nervoznog osvrtanja na budućnost. Brige bi nas trebale voditi u akciju, a ne u depresiju. Osnovni problem sa svetom je u tome što su budale previše samouverene, a pametni stalno u dilemi. Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo. Ljudi su stvoreni da se vole. Stvari su napravljene da se koriste. Svet je u neredu zato što se stvari vole, a ljudi koriste. Ćutanje je teško samo onima koji ne misle. Ako mislite da niko ne misli na vas, zakasnite s uplatom rate kredita. Nemojte se bojati neprijatelja koji te napada, koliko lažnog prijatelja koji te grli. Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. Nema veće štete od protraćenog vremena.

za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vi.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udruge, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Ova leto su Telekabel udime vo stranstvo, a trošime kako po doma. So jedna poraka

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak uzdah čujem ti, a možda

cara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, se koji so kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karbo, šeden i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaviđe.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
2: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

Tamara sa Drama Queen, prva pesna od nezinat nov studijski album Kukla živa, koji sme definitivno v iščekovanje da go slušnjame kompletno. Ama zato Tamara i nezinat tim veke se podgotuvat za golimiot solistički koncert i koncertnata promocija na spomenatijat album Kukla živa, koji će se slučiti na 3. oktomvri, sabota, varinata Boris Trajkovski.

0: Za momenti na uživanje so autentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Mojot Mediteran.
1: Malko vnimanje za mnogo poveće zdravje. Ova leto podarite si mir i sigurnost. Soletnata akcija za prevencija u kliniketa Jean Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Akcijata traje do 31. avgust. Ne zaboravajte, prevencijata je najvažna. Zakažete termin ušte dines na 02 30 91 484. Klinika Jean Mitre. Malko vnimanje za mnogo poveće zdravlje.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.